0: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Pa neka bude republika ovoga. Bosanska. To smo mi rešili već od početka kad smo počeli ovaj sad. Vozimo slobodu vaših. Da. Imali smo tu namaz na napad. I tu do podere neke apsolutno imalo smisla. Kad može Hrvatska neka može. Srbija, Srbija, Crna Gora, Crna Gora, Donja Makedonija, Slovenija, Slovenija. Samo Bosna. Bez obzira što to nije jedna nazva.
2: A ako ništa drugo i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bar da se i vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.
3: Ovo! Ovo! Ovo! Ovo! Ovo! Ovo! Ovo! Ovo!

sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da ih sve obradujemo. Srdačno vas pozdravlja vaš Čiro.

0: Lux Care Compact Volim 10 rolni. Uštedi 3 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: trenirao, imao su zaduženje, odnosno trenirao i igrao, imao su zaduženje golmani da nose lopte kući. Znači, lopta je bila jedna za utakmicu, a jedna je bila za treninge. Sa onim šnjirama, gore bubamara, baš onako ovaj, u šnitama i to. I ovaj, on je donosio to kuću da smo ja i brat nekada ukrademo. Od mame su ušla je košporeta, tu jednu, na primjer kad treng ima, ako je kiša i to, a mi ukrademo onu koja se igra u utakmica, pa suha, pa je očistimo perom tako da je za utakmicu ovaj spremna. Znači, nas dva smo počeli na otočkim barama, hajmo reći tu, i u šestom razredu nastavnik profesor Hajro Ređić me je ono, vidio u meni talenta kroz školske te akcije i to, ovaj, i jedno školskom tom takmičenju u rukomet sam igrao i to je meni kaže, pa ti igraš rukomet i futbal zajedno, identično talenta si da to i tako, tako da me on preporučio ovdje u Brasto, odnosno Bekir Pozderac, tada isto je bio nastavnik dole i on u slogu otočku nema mene u sedmom razredu gdje sam tad trenirao sa jakim igračima, tad stvarno od braće Mehića, od Ese Komića, od Juse Golmana, od Rale, Latića, Zabita, Rasima i šta ja znam sad, da ne bih zaboravio koga, i ja kao klinac tu priključio sam se s njima tu i onda smo tajno registrovali, sliku sam odnio u osmom razredu, Hasanu Maku, tada nekadašnjem sekretaru, Salihan je tu bio i tako to, bez odobrenja oca, nisam to znao da treba tako, jer otac je posle izglamio na mene i šta je tako. Tako da sam ja bio registrovan igrač sloge otočke, a zainteresovan je bio, odnosno Hajro je prenio to Ređe Amđiću, kad je prestao tada igrati i postao je kao jedan od trenera, da ima tako jedan momak dole u školi i tako to, završava sa školu, srednju počinje gore to. I tako Ređe došao po mene, Hase Brico, ne znam sad još ko je bio od nje, te raje, da ja prihvatim gore to da dođem u Brasto trenirati tako. Rekao, možete roditeljima, vidite, ja ne mogu odlučivati o svoje sudbine, idem u školi tako. Znači, ti, kako su onda, oni su riješili, u ispisnicu uzeli Hare, Hasanović je nešto, imao konflikt neki ovo sa Brastom, pa su zamijenili registraciju moju i Harinu, tada to znam. Tako da sam ja tu počeo uz trenerske te vode trenera Amđića, koji je stvarno stručan čovjek i pedagog za te mlađe uzraste, rekao bi, ovaj, gdje mi je dao dosta postrika i stvarno zahvaljujem se tom čovjeku koji je dosta ti igrača napravio, ali rekao bi opet u Brastu tada uz Milu Štrbca i Haru Krebrahimovića, nas trojica smo tad postali omladinski reprezentativci Bosne i Hercegovine sa nekih 16-17 godina i to. Tako da sam počeo u Brastu.
1: I već ste tako mladi u prvi tim gurnet.
0: Ušli smo u prvi tim i ja i Hare i Mile. Ovaj, ono gledajući stvarno, tad je bila jaka generacija i Brastva od Pere, Mire Kunđića, Ljalje Beširevića, Jovovića, ne znam sada da ne bi zaboravio koga, Emir Bečić, Čami Rahmete, neki dan je umro, došao iz jedinstva Bihaćkog. Davali smo rezultate dobre, pogotovo u Međurepubličkoj ligi tada. Tad je i Ređo vodio čitavo vrijeme. Ovaj, glavnom, kažem ti, bilo je tu stvarno ovaj, talenata dobri, koji su, sad da ne bi ja zaboravio neke ljude tu, ali kažem ti, izdvojio sam nas trojicu. Poslije Brastva dobijam poziv u Beograd 76. godine, završavam višu komercijalnu u Bihaću i dobijam poziv u Crne zvijezde.
1: Iz Brastva u Crvenu zvijezdu.
0: Tako je.
1: To ti, ko sad kad bi išao u Milan, u Newcastle.
0: Uvijek se čude ljudi, kaže kako može, na primjer, pored borca Vanočkog i pored jedinstva, moći neki talene da ode u Beograd, u Zagreb, u Maribor, u Novi Sad, Subotcu i tako to. Zato što smo mi imali tako te ljude, ja sam trenirao tada sa jedinstvom, Boro Bračulj je bio zainteresovan za mene da pređem. Tati je bio Jerko Klarić, bio Đude, Rametli, napadače ti, Marko Radoča i to. I on stvarno bio toliko, ja dobijem poziv u Beograd zvijezdu, odem i od nas 30-ta koji smo bili, ja i Srba Stamenković ostanemo zadovoljimo Gojka Zeca i Tomi Ličević. Dok problem je nastao poslije, nakon mjesec dana on traže papire iz klupe, nisi mogu dobiti papire, ne znam ni dan dana šta je, ali to neko ostaje ljudima na čast. Tako se isto desilo sa

0: Moramo si tu malo prekrenuti.
1: Kažite.
0: Evo, od 11, tri bivša igrača iz Bratstva. Tako. Vi, vaš brat i...
1: Tako, mi smo igrali tu u Borcu, u Banjičkom, stvarno koja je dobra bila ekipa i grad je bio za Borac i dan danas je vidim, bez obzira šta je stanje, kako je stanje i situacija, Borac je Borac i ono što kažu, imao sam intervjue prije par godina isto sa novinarima iz Banja Luke što se tiče ovoga, igranja u Borcu, imali smo dobru generaciju, i dobre dečke, dobri futbaleri. Tad, kad sam ja došao, došao je i Spasović i Želje, Samarđe i Želje, došao je Raos, Damir i ne mogu još koga, Divan Efendić, golman i Slobode Tuzlanski. Tako da...
0: On je tada mlad, ambiciozan trener, školovan.
1: Bio, da, tad je bilo, znaš kako, bilo je struke od Gavrilića, Nene, Miljuš, Hune i tako da. Poslije toga dolazimo u Jedinstvo Bihaćko, iako sam imao ponuda neki da idem vani gore u Austriju, u Rijeku, Tomljenović je dolazio po mene od Mačka, brat, jedan stvarno dobar igrač i u Borcu bio starija eto generacija i u Rijeci gore igrao Mile Tomljenović, a brat njegov je bio u Hajduku jedno vrijeme, stara generacija i tako to. Tako da nisam očeo privukao me to nazad da idem malo Krupa, malo Otoka, Bihać i tako to, dolazim u Jedinstvo Bihaćko gdje smo imali isto tu jednu dobru generaciju gdje sam ja odradio taj svoj ugovor profesionalno, gdje smo išli gdje god kući na strani igrali smo ofanzivno i ja to volim taki fudbal da se igra, znači ofanzivno igraš, postaviš, tad se igralo ono što kažu i ofanziva i defanziva, znači ali moraš imati kvalitet igrača da bi mogao to da ispoštuje trenersko ako igraš, ako ne onda...
0: To je tad već druga liga Jugoslavije, ali da naši moji mlađi slušatelji napravimo da su to u stvari sad četiri države. Kompletna Slovenija, kompletna Hrvatska, kompletna Bosna i Hercegovina i Vojvodina.
1: Da.
0: Da je to nekih 10-12 miliona stanovnika i da je taj tadašnji drugoligaš bi sada igrao bez problema prvu ligu Austrije, Švajcarske i tako dalje.
1: To su pravo, iz kojeg razloga... Ja sam pozitivan kritičar, ne volim neke negativne, ako nešto kažem, pa da se ispravi nešto, a ne sada. Gledajući na ovaj sistem igranja i gledajući na ovaj kvalitet igrača, što ima sada, što je u svijetu, to, ovo je više financijski biznis, materializam taj koji nije toliko kod nas bio i kod nas je zarađivali novci, ali nije toliko u ovome. A što se tiče, ovdje sad možeš reći par igrača svjetske klase, onga u ona vremena bilo je na stotine i stotine igrača, to je nešto nevjerojatno.
0: Uglavnom, Jedinstvo u to je vrijeme u vrhu druge lige, međutim, ipak s većim sredinama se nije dalo.
1: Jedinstvo
0: tada... Bila sjajna generacija.
1: Tako, Jedinstvo tada, to smo imali stvarno dobra generacija, 7 ja, Bašić 8, 9 Savić, 10 Eksa Bajrović, 11 Enes Jušić. To je stvarno, mi gdje god smo išli, kod će na strani, zabio smo golove, kod nas nije bilo.
0: Ali ono što je karakteristika, ta generacija, da ne nabramo i dole ove obrane, sve su većinom bili ljudi tu, sobalovne.
1: Da, dole bio će Đurić, jedan golman koji bi dan danas branio, on i koji maršalek i šta je znam to, dan danas branio u tim godinama, tako je bio čovjek.
0: Ali gro bilo domaći.
1: E da.
0: Kad kažemo domaći, mislim baza, ovdje na Uniji.
1: E sad tu je bio Biljuš Sejdić, došao je Nermin Karača da je iz Borca Banjučkog, pa Janković, Omanović i Bašić.
0: Jure Bašić.
1: Jure Bašić. Bila stvarno dobra generacija, onda da ne govorim tamo, Debeli isto Hođić je bio, Jozo Vuković, šta je znam, bilo dečki Tomica Križanović i tako to. Došlo i do smjene generacija i tako toga. Otišao sam ja poslije onda u Spartak i to...
0: Pa ne, Jedinstvo vidjelo se da prva liga ne može, ideš, dobijaš poziv, ideš u ambiciozni Spartak.
1: Pa vidi, to su pravo. Jedinstvo nije toliko imalo ambicije, jako je, uz neke igre mogla lako da dođe do prve lige. Pa ja kažem predsjedniku, tad je doktor Kasmović bio koji je harao da tad u ta vremena, idemo da uđemo u ligu, pa koliko budemo, godinu dana, godinu dana, uvijek će se pisati istorije, znači to da je Jedinstvo bilo prvo ligaš nekada, pa nema veze. Ko ćete kantet, ne možete niko kantet, mi smo isto dobra ekipa, kvalitetna ekipa. Moje igre kroz Jedinstvo i to sve, Spartak je to primijetio i Kosanović dolazi po mene i idemo gore U Suboticu, uz jedno me jedinstvo tada i pustilo, nije dozvolilo.

0: I dolaze oni, a kod mene je došao moj punac, došao je od brata punac Sasa Galagić, ovaj Džemal, došao moj punac i došao otac moj. Njih trojica došli da gledaju tu utakmicu. I ja sam trenirao ponedjeljak, utorak, srijedu, kaže Kule, meni, kaže, ja njemu rekao tako, došli smo familije, to, nema problema, nemoj se sutra preko sta trenirati, idemo u karantin i kaže, ti spreman i bez treninga, dobro. I tako da sam ja bio s njima i to, počinje taj dan, mar, u karantini smo bili i kaže, sastanak zapravo državno i to, ali Karadžić kaže, vi znate šta se je desilo gore senatom, znate šta je s nama se desilo, mi smo pobijedili to, nama žao se nada i tako to, ali kaže, što se tiče bodova gore, mi smo išli da porazgovaramo, dogovaramo, prijateljski odnos, ne, ko pobjedi, ne pobjedi i tako to. Evo vidite sada šta se desilo, se nada to igraći danas u utakmicu, nije, trebao sam tada isto s reprezentacijom negdje otići, tada smo me kaznili, ovaj, na tog terena, ali zaboravio sam ovo da kažem. Dobro, znači, oni su svi igrači, hajmo reći, 90% za jedinstvo, da bi ostalo da aj Bačka to pala ispane. Ma mislim, nije to štela nikakva, nije ništa, ali su tako, komšici derbi nisu bili zato. I onda smo otišli na stadion tu i u jednom momentu ja sam bio na stolu za masažu, Peki Dabić mi masirao to i gozi čovjek pita gdje se natkarač. I Žile, pošto je bio blizu vrata i to, kaže njemu, evo ga, kaže, masira se na stolu i to. I on nosi kutiju neku, kaže njemu Žile, a u toj kutiji kopačke original Adidaske. Kaže, kosti, kaže, šta tražiš, čovjek se masiraš. Kaže, ja sam onaj pomoćni sudija što sam mu dao crveni karton da mu se remaša. Mu, on su njega izlupao, a tad došao da bude pomoćni u onome Spartaku kad smo igrali s jedin. I on su njega istirali tamo i vani, ne možda mu nisu rekli to. I šta hoću da kažem, to malo sam otišao opširnije da budem, za vrijeme utakmice i za ono i prije tog dešavanja i toga svega, klubovi kao klubovi mogu uvijek dogovoriti neku sportsku saradnju, ja sam za to uvijek da se dogovori neka sportska saradnja, ne da se prodaje lova, da se optica i to sve glupost i neke stvari. Ali tad je Spartak pobjedio 4-1. Jako jedinstvo moglo tu im nešto da napravi to, ja sam mislio, igrao tu utakmicu dobro, dobio sam dva gola i to, ali eto, šta, brat protiv brata, pa teren izvoli, pa pokažite.
1: Ulazite u prvu ligu Jugoslavije, velika scena, Markana, Poljud, Maksimir, 50-60 hiljada ljudi, najbolji tada, možemo reći, igrači Evrope i sportu tebe.
0: Dobro ste rekao, dobro ste rekao. Ta Jugoslavija stvarno je imala ligu.
1: Ma, jedna slika sa utakmice protiv Crvene zvijezde gdje je oko tebe jedan Elsner koji u to vrijeme bio najbolji libera svijeta. Tu je Đurovski, on najbolji vezni igrača, sad da ne nabrajamo dalje.
0: Marović, Radovanović, Braćun i Braćun. Sjećam se te situacije i tada u toj situaciji ja šutam i na gol liniji Radovanović brani gol 2-1 za Spartak. 89. minuta tu negdje je bilo kraj. Tad mi je baš bilo žao te šanse što nisam realizovao ono što kaže čovjek da se pobjedi to. Pa vidi jednu stvar, stvarno je u ta vremena bilo izazov igrati u...
1: Da, ali pun stadion.
0: Pun
1: su 20, 30, tako, 50, 70...
0: Tako, sve su puni stadioni bili tu.
1: Marakana, Stoga, Košavo 60.000.
0: Pa znaš kako ti u ona vremena Pisi Stojko i dolazi iz Raničkog Niša u Zvijezdu i ovaj... To je jedan od najvećih transfera tada bio. I mi na priprema smo bili u Naigmanu gore. Ovaj, tada je potpisao i ono, stvarno bio i on i Krivokapić i Milojević i šta je znam tako te. Ovaj, jedan vrhunski dečko bio tada i kao igrač i kao čovjek i šta je znam to sve. Ovaj, i napredo i drago mi da je uspio to, je da je imao malo nekih konflikata, šta ja znam to, niko moj Čavo Dimitrijević, ovaj Čavo je bio posebno.
1: Njega te moram posebno ovaj pitati, evo
0: da, sad. To je moj prijatelj bio, veliki
1: urom je. Čavo Dimitrijević.
0: A to je partizano.
1: Mogu da bude što hoće.
0: Pa to je partizano dijete, partizano legenda, to je dečko, svako koji je ti normalan bio dečko, ali samo što s njega prozvali u tome smislu, on znao, na primjer, naveče kad pobjedi se fešta i dan i noć i to je kod njega tako bilo. On se uživi u tome svemu i nema. A da pije pred utakmicu, da pije pred trening,
1: ali
0: malo je čiji organizam mogao izdržati, ja kažem, kad je pije.

0: Bosne i Hercegovine kakva je, neću ulaziti u te političare, neću, to ne volim uopšte, nisam nacionalista, nisam ekstrem, nisam šta ja znam, nikad nisam, imam prijatelja i prijateljica različitih nacija, ali ovo je nešto veliko, iz kojeg razloga da igraju Hercegovci i ovi momci Republike Srpske za reprezentaciju BiH, jako ima, jako su otišli, to je politika sve podijela, oni što se tiče nije, on bi igrali sigurno, kao i ovaj i ovo mali, ovaj otac mu jako divan čovjek, dobar igrač bio Mitar, ovaj Lukić i šta ja znam to, znači ovo je veliki uspjeh, samo što smo otišli, a nadam se večeras pobjedi, jako je Katar motorički sposoban, brz i oni bogata zemlja i ono to i nije...
1: I sve što malte neterizovani ljudi, dva iz Brazila, Alžir, Maroko.
0: Sve igraju u nekim klubovima, to je stvar.
1: Dobro, pasuše i sve to skupiti iz čitave planete, to malo ko zna. Dva Brazilca, Alžirice, Marokanci, Lubana.
0: Svi oni pretežno ovim, hajmo reći, reprezentacijama koje nisu u zvučnog imena, svi to pretežno igraju posebno u nekim klubovima, jakim klubovima.
1: Šta bi po tebi moglo neći odlušiti?
0: Pa vidi jednu stvar, mislim da on mora da igra otvoreno, bez obzira, nema tu zatvaranje defanzive, ofanzive. Znači, izašao sam na teren, idemo, znači, za dva špica gore da igraš srednjom linijom, da imaš, ali mora biti odgovorni igrači u igri, borbeni u igri. Nema, ja izgubio loptu, ja su krenuo leđa i šta ja znam, trčeš ti dole da ispadaje ovaj ona. Nema sada košina samo da crkaje, pa da ovaj ga Tahirović ili Muharmović slabo zatvara ili onaj Dedić ispoje toliko puta pa ga ovaj nije zatvorio, šta ja znam. Mislim, to su neki sve elementi gdje daje povod i kvalitetnu bolju igru protivniku. Znači, to su stvari koji, elementi koji su negativni po reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Znači, nije da borbenost i žara bilo. Moja to neka stvar. Moja to neka gledanje. Mislim, da je Bože večeras da ubaci samo tu borbenost. Znači, pokrivanja. Ne da ti prostor pokrivaš na igrača. Ne, ne, ne, majstor, pa ti, ja ti odigramo dupli pas, prostor gotovo nema. Znači, striktno uz igrače. Pa, polovrijeme odigrajte, polovrijeme, bacimo druge. To je tebi bit da ti prođeš.
1: Imali smo sinoć priliku koju smo stali dokasno, gledajte Hrvatsku i Panamu, samo sreća je pronosila naše susjede, naravno mi za njih navijamo, tu su nam blizu, osloniti smo na njih, međutim sinoć je Panama pokazala neverovatnu moć. Kad bi sad pitaš nekog prosječnog, ne znam, iz jednog igrača Paname, to je slično što mi smo.
0: Pa obala Slonovače, pa onaj, sad juče u Kongo, kako zove?
1: Pa Kongo, sve igrače Engleske premijer lige.
0: Pa ne, pa idu ljudi, znači, izašao sam na teren, trka, zvrka, nema tu sada stajanja, ko je ovaj, ko je onaj. Nego da on, ni onoga Kina, ni ovoga, trka, igraju, bore se, samo tako. To je.
1: Favorita, malo te ne nema.
0: Pa da ti kažem jednu stvar.
1: Ok, Francuska, Brazil, ovdje je
0: nema, jer vidi šta hoću da kažem. Obala Slonovače ono pokazala, dokazala to stvarno da je iznenadla, ali što kažeš, dobro si rekao. Znači, svi oni igraju po nekim evropskim svjetskim klubovima gdje su došli u svoju reprezentaciju da odrade, ali da se pokaže. Jer vidi, ovaj Dedić, ako slabo igra u reprezentaciji, pa sjećaš se Ali Hamidžić kad je bacio dresove i ono, kad je odšao gore u nazad Bayern, kritike doživio i kaznu je dobio. Znači, ponašanje, ti bez obzira u reprezentaciju što predstavljaš, ali si predstavljio i Bayern gore. Znači, klub u kojem tamo živiš, radiš i to. Znači, mislim, i ovaj Dedić, za njega sam jedan za mene u zadnje vrijeme od jačih talenata, jer nije dograđen, izgrađen toliko ovih igrača.
1: Čim je koji Mourinho igra? 40.
0: Ja mislim da će on u Real, da će njega Mourinho povući 100%, jer Real govori sa tom desnom stranom i otići. Kako možeš onako u Benfici igrati? Kako možeš tako u ome, šta ja znam? Znači, moraš da igraš još 3 puta bolje.
1: Ali se vraćamo na stil, znači Benfica ipak u portugalskom prvenstvu Evrope mora napadati, mi smo evo zadnji 7-8 utakmica sve odigrali nerješeno, izuzev poraza u Švajcarske, a i ono je bila maltene bara utakmica, jedna takva neforsirana greška, umjesto loptu izbaciš u korner, ti je vratiš na penal, mislim. Ali smo sve utakmice igrali u egalu, i sa Austrijom, i sa Rumunijom, i sa Italijom, evo i na svjetskom, i ove pripremne, pa nama, ova reprezentacija Makedonije, danas treba pobjeda.
0: To je sve što sam ja rekao ti, defanzivo, znači više ide sa isto napadačima, umjesto da ga napadaš, znači vidiš ove sve

0: Bravo.
1: A to, dok je Bosna ne rodi, ko ćeš ti da pevaš?
2: Ajde.
1: Ajde.
2: Ali ne znam da li mogu, ajde.
3: Ajde, možeš.

svi putevi vode na stari grad Pset. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge. Hajmo ljudi, svi za zmajeve.

0: Dok je Bosna ne rodi, ko ti da pevaš?
1: Ajde sad.
0: Ajde.
1: Ali nisam dobro. Ajde,
2: možeš. Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.
3: Bosna tjela tamo što pite u Srba i Hrvata i klinčiti nijednom drugom ili će Bosna ne Bosna. A neka bude Republika Evropa, Bosna. Zato mi rešili već od početka kad smo počeli ovaj dan. Vodimo slobode vaše ime. Da. Imali smo tu namer na napravi. I tu do podele neke apsolutno imalo smisla. Kad može Hrvatska neka može. Srbija, Srbija, Crna Gora, Crna Gora, Donja Makedonija, Slovenija, Slovenija. Srbija, Bosna. Bez obzira što to nije jedna nazva.
4: Ali ako ništa drugo i ono što jedino što mogu da učinim za taj grad, bada se vi sjetite da sam se rodio u Sarajevu, a znate šta se dešava.
5: Halo! Halo! Halo! Reci Bogu da si me zajebao!

6.21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

0: bilo, kakva noć, kakve emocije, poštovani gledalci.
1: Barbarez i Džeko, Matica Meceo, vode nas daleko.
2: 13 sati i 7 minuta, evo i dalje slušamo navijačke pjesme za Zmajeve i za našu Bosnu i Hercegovinu večera za utakmicu koja počinje u 21 sat, a u nastavku kao što smo već i javili za 13 sati, evo slušate izjave naših sugrađana da vidimo koji je rezultat večeras očekuju i kako će to sve proći.
3: Nalazimo se evo ovdje u Bosanskoj kruhu, Džido, očekujemo večeras utakmicu, kakav rezultat očekujemo? Hoćemo li navijati?
4: Naravno, navijanje je tu uvijek. Ili gubili, ili pobjeđivali, mi volimo, mi drugi zemlji ne imamo. A drugo, za rezultat nek bude kao sinoć, pošto smo navijali sinoć za Hrvatsku, nek bude kako i one, mi ćemo biti prezadovoljni.
3: Tako je, navijamo svakako i za naše komšije. Džido, kaži, molim te, kakva je atmosfera u Americi, da li se čuje se nekim odjevo?
4: Evo, neki su nam unuci, nije neki, nego moje unuci su došli, evo, one se spremaju večeras iz Amerike, a u Americi atmosfera krema. Nenormalno. Znači, tamo ljudi navijaju i vole svoju zemlju. Ja ne znam, nisam upoznao nikoga ko nije navijač svoje zemlje. Jer mi smo u Ameriku otišli i mi smo zahvalni. Sve smo postigli. Ali zemlja naša Bosna i Hercegovina je nama najljepša i to je naša majka i to je to.
3: Židana, evo, ako može još svakako za naše slušalce, tvoje puno ime i prezime za ove koji te ne znaju.
4: Moje ime je Džehvid Šarić, zovu me Židan, a u Americi me zovu Džov, tako da im je lakše.
3: Znači Bosna večeras do pobjede, je li tako?
4: Bosna do pobjede. Moja prognoza je 2-0, ali bio bi zadovoljni i sa 1-0. Ali mora nešto da eksplodira, jer večeras stvarno idemo na sve ili ništa.
3: Hvala ti mnogo.
4: Hvala vam.
5: Leon.
6: Ja sam Mateo.
3: Leo i Mateo. A možete mi reći šta očekujete večeras, navijate za BiH, odakle dolazite?
6: Ja sam od Iowa, od United States.
5: A evo od United States.
3: Navijaš za Bosnu i Hercegovinu večeras?
6: Yes.
5: Da.
3: Ko ti je najdrži igrač? Tu vidim dres je Džeke.
6: Džeko, Bajek Tarević, Alo Begović i Tarik.
3: Od koga očekujemo go večeras?
6: Džeko znači.
3: Ajsmer Bajek Tarević?
6: Bajek Tarević 2, Alo Begović 1.
3: Odlično. Znači uglavnom pobjeda večeras.
5: I Demirović 1.
7: Ramić Razim.
3: Razime, gledate utakmicu večeras, vidimo u dresu ste, navijate za BiH.
7: Da.
3: Kakav rezultat očekujemo?
7: Pa 2-1.
3: Minimal.
7: Za Bosnu.
3: A ko bi mogao dati gol večeras?
7: Pa Džeko i mogao bi dati gol Bajrak Tarović.
3: Super, hvala vam puno.
7: Nema na čemu.
3: S kim razgovaramo?
8: Bratić Adel.
3: Bratić Adele, kakav rezultat očekuješ večeras?
8: Očekujemo pobjedu i 2-1 za Bosnu.
3: Kakva je atmosfera ovdje u vašem lokalu, evo u Bosanskoj?
8: Odlično, svi smo tu uz reprezentaciju i nadamo se da ćemo pobjediti.
3: Ko bi mogao dati gol večeras?
8: A nadamo se Demirović, nakon svega ovoga, da će dati Demirović i Džeko da iznenadi na kraju.
3: Hvala ti puno. Očekujemo večeras pobjedu BiH, je li tako ovdje navijate sa mužem i svojim unucima svakako?
9: Ma tako je, samo naprijed. Mi smo inače optimisti i nadamo se da će to biti pobjeda.
3: Sinoć smo navijali svakako za susjednu, odnosno komšijsku nam Hrvatsku. Mi očekujemo

0: Radio Bosanska Krupa. Sportski program.
1: Nastavlja se napad naše reprezentacije. Džeko!
2: Moguće, ludnica, šta je ovo? Šta će se ovo dogoditi?
0: Sport na 97,5 MHz.

0: ti kako se onda, on su riješili ispisnicu, uzeli Hare Hasanović je nešto, imao konflikt neki ovo sa Brastom, pa su zamijenili registraciju moju i Harinu, tada to znam. Tako da sam ja tu počeo uz trenerske te vode trenera Amđića, koji je stvarno stručan čovjek i pedagog za te mlađe uzraste, rekao bi, gdje mi je dao dosta postrika i stvarno zahvaljujem se tom čovjeku koji je dosta ti igrača napravio, ali rekao bi opet u Brastu tada uz Milu Štrbca i Haru Krebrahimovića, nas trojica smo tad postali omladinski reprezentativci Bosne i Hercegovine sa nekih 16-17 godina i to. Tako da sam počeo u Brastu.
1: I već ste tako mladi u prvi tim gurnat.
0: Ušli smo u prvi tim i ja i Hare i Mile. Ono gledajući stvarno tad je bilo jaka generacija i bratstva od Pere Mire Kunđića, Ljalje Beširevića, Jovića, ne znam sada da ne bi zaboravio koga, Emir Bečić, Čamir Rahmetle, neki dan je umro, došao iz Jedinstva Bihaćkog. Davali smo rezultate dobre, pogotovo u Međurepubličkoj ligi tada. Tad je i Ređo vodio čito vrijeme, glavnom, kažem ti, bilo je tu stvarno talenata dobri, koji su, sad da ne bi ja zaboravio neke ljude tu, ali kažem ti, izdvojio sam nas trojicu. Poslije Brastva dobijam poziv u Beograd 76. godine, završavam višu komercijalnu u Bihaću i dobijam poziv u Crne zvijezde.
1: Iz Brastva u Crvenu zvijezdu.
0: Tako je.
1: To ti, ko sad kad bi išao u Milano, u Newcastle.
0: Uvijek se čude ljudi, kaže kako može, na primjer, pored borca Banočkog i pored Jedinstva, moći neki talent da ode u Beogradu, Zagrebu, u Mariboru, u Novi Sad, Subotici i tako to. Zato što smo mi imali tako te ljude, ja sam trenirao tada sa Jedinstvom, Boro Bračulj je bio zainteresovan za mene da pređem. Tati je bio Jerko Klarić, bio Đude, Rahmetli, napadače ti, Marko Radača i to. I on stvarno bio toliko, ja dobijem poziv u Beogradu zvijezdu, odem i od nas 30-ta koji smo bili, ja i Srba Stamenković ostanemo zadovoljimo Gojka Zeca i Tomi Ličevića. Dok problem je nastao poslije, nakon mjesec dana on traže papire iz klupe, nisam mogao dobiti papire, ne znam ni dan dana šta je, ali to neko ostaje ljudima na čast. Tako se isto desilo sa, kad sam se vratio u Krupu, još sam bolje više i nastavio treninge i rezultate i Brastvo je...
1: To je još bio motiv, znači da se priznat kad možete...
0: Znači imao sam izazov neki. I na otvaranju Slobode Noske u stadiona u Novom, igrao se reprezentacije Međurepubličke lige, BH i to, i proglašao sam tad igračem, šta ja znam to, i bio je Srebrić, tada vedeta, ono što kažu, persona Dinama Zagrebačkog, i on gore me odvede. Tad sam isto gore zadovoljio ljude iz Zagreba, nisam dobio. Tek kada sam posle Sloboda Tuzlanska, Đorđe Gerum, kad je bio zagrizao za mene, to je sve bilo u nekim 5-6 mjeseci dana intervencije, mislim, ganjanja za mene, da pređem u klubove te višeg ranga. Đorđe Gerum je rekao, Azapagiću, dovedi mi tog klinca, kaže, treba mi u Tuzlu i šta jedan tako. Ja sam kao dijete iz Krupe otišao, nisam nikoga imao da me gura, nisam imao menadžera, nisam ništa, znači na osnovu svog rada, talenta, kvaliteta i to. U jednu generaciju 7 Sarajlić, 8 Ola Hasanović, 9 Menske Kovačević, 10 Hukić, 11 Šećerbegović. Pa ljudi, to je što bi rekao Mladen Bić, je li to moguće? Ja sam upadao u tu generaciju tada.
1: Evo, moramo samo malo pauzirati da našim mlađim slušalcima kažemo da je to prva Liga Jugoslavije.
0: Da.
1: Crvena zvijezda, Dinamo, kao sad Newcastle, Arsenal, Sloboda, Aston Villa, da je to bila jedna od najjačih liga tada u Evropi.
0: Tačno.
1: I ti, borba za tebe od tih klubova koji su...
0: Tačno to.
1: Šećer možda najbolji lijevo krilo tada Jugoslavije.
0: Najbrži je tada bio reprezentativac Jugoslavije, ja i on imamo isto vrijeme.
1: Evo jedna tajna da je otkrijemo, da se na testovima i da je Šećer bio krivo, da ima neku...
0: Tako je, to je bilo kad sam otišao gore i testuju što kažeš, to pripremni tu i svaki ljekarski pregled mora proći, ako imaš kvaran zub, nema treninga dok ne popraviš i šta ja znam tako to. I na testovima, kad se to vidilo, to ima i u novinskim dokazano je to, kaže Šećer gubi primar, Šećer, no šta Šećer bio... ono što jest bio stvarno reprezentativac on, da ne govorimo, nabrojio sam ove druge, i kaže...
1: Današnji Rafinha.
0: Da, i danas kaže,

0: Orcu postoji, znači, novinski izvještaj, imao sam rezultate to. Što se tiče najbolje ocjena i toga. I inače, sad ću reći jednu anegdotu što sam saznao poslije ratnog tog dešavanja, a u jedinstvu. Ja sam stvarno u jedinstvu igrao, to je nešto nevjerovatno. Ja sam sebi kažem, jer ja bi sebe kritikovao ako nisam, bez obzira koju utakmicu podbacio i to. I onda sam sjeo s Šemsom Smajlegićem, našim novinarom, starim,
1: da,
0: iskusnim, prosvjetni radnik, iskusni lica što se tiče stvari.
1: Ali jesu, nogometni zalaz koji...
0: Da, veoma, kažu da je strašan igrač bio, ja se ne sjećam, ali veoma dobar igrač. I on mene zove na kafu, kaže, ajde Senči Buraz da popijem ja ti kafu, ali moram ti nešto reći. Oni Muti su bili tada popularni novinari, tako to, a Mutić od njega sve prepsivo i tako slavo. I on kaže, znaš li ti da je meni bilo naređeno da ja sebi dajem što manju ocjenu? Kažem ja njemu, pa rekao, što znam? Ja znam, ne samo ti, nego i Jare isto to dobio, Esad Zjakić, zvani Jare, i tako to zaduženje od Kasuma i Dovi, da ne bi ja otišao u viši klub. Kažem ja, što si to radio, to moralno, jer to nije, kaže, ja znam da sam pogriješio, zato sam te zvao na kafu da ti kažem, ne samo od tebe, nego općenito. Pa kažem ja, rekao, ja sam isto tada bio reprezentativac, Zorko Halavać iz Maribora, trener Šeksovog štaba, bio tad selektor i našli smo se na plesu, za Trebinje smo išli neke utakmice sa reprezentacijom i to. A kažem ja, je li to moralno iz nekih drugih sportskih razloga i tako, bio si igrač, bio si, kaže, ne daj on tebi da ti ideš nikuda. Pa rekao, da ti kažem jednu stvar, vidiš da dolaze ljudi, gledaju na tribinama, pošalju svoje trenere pa kažu, kao Đorđe Gerun što je poslao Jovičića, nekada Milčića, nekada ovoga Bevandu, bratu i to, pa gledali mene, snimali i rekli svoje gore, pozitivu su i rekli, znači, evo onda možeš tada da dovede. Rekao, tako i ovi iz Spartaka, tako i Borca, tako i Slobode i tako. I on kaže, nam ja zato, ali kaže, ja taki zadatak dobio. Eto, šta se dešava?
1: Uglavnom, Spartak ulazi u prvu ligu Jugoslavije, bilo Spartak, to je malo čudo, počinje prva liga, susreti Zvijezda, Dinamo, Hajdu, Partizan, velika scena, desetne hiljada navijača, kako je to izgledalo?
0: Pa vjerujte, svaka utakmica u Subotici Spartaku tada u ta vreme bilo 20 do 30 hiljada gledalca, oni su stvarno voljeli Spartak i žive za Spartak i dan danas vidim, evo, sad vidim da su ispali ponovo iz lige i to, ali u ta vremena su imali jednog čovjeka koji je stvarno van serijski, Tomislav Karadžić, koji je jedan veliki biznismen bio tada u ta vremena, generalni direktor 29. novembra Subotica, jedna od jačih firme u Jugoslaviji bila, i on je to uzeo na sebe i hoće klub da vrati nazad u ligu i to. To je zadnja utakmica, dolazi Dinso Bihać, gde mu trebaju bodovi, brat na jednoj strani, ja na drugoj. Ima i to isječ, ima snimak, baš to mi je Đurović poslao, gde ja sam mu mogu reći, rekao, ja sam dobio crveni, nikad u životu, evo sad moram i to ispričati, igramo Spartak Dinso Bihać, Beo sam sudi oko Sokolovo.
1: Legendarni Teo Beo sam, Dubrovnik.
0: Našao sam se s njim poslije toga sve što se dešavalo. I pošto je Spartak imao običaj kad putuje negde na stranu, to je malo ko da je radio, kuše vagon, to je znači vagon za spavanje. I oni gdje god smo išli, u Nikšić, u Titogradu, u Makedijanu, nekad avionom si išao i tako to, ali više ide i Željenčar jedan i mi smo svi u tome vagonu. E tako smo došli u Bihać, ali ja sam prije vozlom došao, pošto su oni išli razgovarati, imali neke obaveze to, i onda sam došao s njima prije kući da posjetim roditelje i brata i tako. I onda sam u sedre otišao s njima, našao se spavati. Igrali smo tu utakmicu, da pređem na utakmicu. Prije utakmice predsjednik mene zove i došao Janko Pejanović da gleda, predsjednik Fudbalskog saveza Jugoslavije, da gleda tu utakmicu. Predsjednik mene zove da kafu popijemo i kaže, znaš šta, bojim se da danas hajde nemoj igrati zato što hoće da ti našteli crveni karton. Ovako kaže čovjek. Kažem ja njemu, predsjedniče, ja sam igrao za Borac protiv Jedinstva, pobjedio ga sam, a za Jedinstvo igrao protiv Borca, pobjedio ga sam, tako će igrati danas da pobjedim Jedinstvo, tako da znaš. Pa ne znam kako ćem dati crveni, ne znam. Stadion pun, brajo.

0: ono, znaš, neko psuje, neko vređa.
1: Znači, najmanje 10.000
0: vada, pun i mala i velika tribina i tako izlaziš na teren, teren, dobar to. U jednoj situaciji, ispod velikih tribina, tamo ta desna strana, gdje sam volio tu publiku, malo više nekad igraš za publiku, ali kad napraviš rezultat, ne, bez rezultata. I Ekse Bajrović leđa mene skine, ali to je više prekšaj bio za žuti karton. I Beusan prilazi, daje mu crveni, Raja poluda. Što Raja poluda, što on njem dao crveni, što je on, eto, sad mene skinuo i sad onda bio crveni. Po meni nije trebao možda žuti da oti najviše. I sad, pošto ja uvijek u Spartaku sam izvodio te pretežno prekide i kornere iz desne i s lijeve strane, i gdje god sam igrao, pretežno sam to izvodio, kaže meni Sljepčević, Cišo Cimer, ja smo on uvijek bili u reprezentaciji, u klubu, Cišo, hajde ti, kaže, tu ja ću izvesti. Ma, bilo nešto, bacali su dozgo kao navijače, bacaju, lupaju to, Bajrović ipak tad isto igrač, dobar, kvalitetan, šta je znam, dobri smo prijatelji, da, bili
1: sam,
0: tada.
1: Bili
0: smo prijatelji, veliki uvijek, i šta je znam, i dan danas i tako. Ovaj, i kaže o meni, smakni se, ti 5-10 metara, tamo ja okrenem, rekao, hajde dobro. Kad bilju Šviće i Ušiću, padni, padni, on od mene 15-20 metara. Puna Jušić pade ko...
1: A sve tvoje raje?
0: To je Ibrahim Jušić, ovaj jedan mađi igrač sad bio i to. I on je pao, sad ne znam ja što, ja sam ovom skroz i beo sam trči, šta je bilo? Kao, a on je, da ne pričam sada, nije toko za javnost, nešto rekao i otrča on pomoćno. No imam ja bloke veze, ja stojim od njega 15 metara. Pomoćni, njemu, našto na njegovu asistenciju, Beosan prilazi i meni daje crveni karton. Kaže mi on njemu, Beosan, si ti dobro, si normalno, šta ti je? Pa kaže, udario, pa vi čovjek 15 metara odmah, kako ću ja, gdje ću ja udariti čovjeka to? Ne, kaže, kaže, rekao, pomoćni video te da si udario. Molim, kaže tako. Znači, mi smo njih pobjedili regularno, bez obzira na to stanje, sve što je bilo, ovaj, 2-1 smo ih pobijedili, jedinstvo gore, e sad trebaju bodovi, jedinstvo, znači bod da bi opstao u ligu. To su sve moji prijatelji, jerani moji.
1: On dolazi u subotu.
0: Dolazi u subotu.
1: A vi pripravljate šampionsku slavu.
0: Tako, mi slavimo, televizija snima, 23.000 raje, to su konje, ofarbano, plavo, bijelo, Palić gori, Subotica gori, to je slavlje, samo tako, to se ne može, ovaj, dobio sam baš skoro snimke te. Ovaj, i dolaze oni, a kod mene je došao moj punac, došao je od brata punac Sasa Galegić, ovaj Džemal, došao moj punac i došao otac moj. Njih trojica došli da gledaju tu utakmicu. I ja sam trenirao ponedjeljak, utorak, srijedu, kaže Kule, meni, kaže, ja njemu rekao tako, došli smo familije, to, on nema problema, nemoj se sutra preko ostra trenirati, idemo u karantini, kaže, ti spreman i bez treninga, dobro. I tako da sam ja bio s njima i to, počinje taj dar mar, u karantini smo bili i kaže, sastanak za prvodržavno i to Karadžić kaže, vi znate šta se desilo gore Senatom, znate šta je s nama se desilo, mi smo pobijedili to, nama žao Senada i tako to, ali kaže, što se tiče vodova gore, mi smo išli da porazgovaramo, dogovaramo, prijateljski odnos, ne, ko pobjedi, ne pobjedi i tako to. Evo vidite sada šta se desilo, Senada to igraći i danas u utakmicu, nije, trebao sam tada isto s reprezentacijom negdje otići, tada smo me kaznili, ovaj, za tog terenog, ali zaboravio sam ovo da kažem. Dobro, znači, oni su svi igrači, hajmo reći, 90% za jedinstvo, da bi ostalo da aj Bačka to pala ispane. Ma mislim, nije to štela nikakva, nije ništa, ali su tako, komšici i derbi nisu bili da. I onda smo otišli na stadion tu, i u jednom momentu ja sam bio na stolu za masažu, Peki Dabić mi masirao to i ovdje čovjek pita gdje se Senad Karač. I Žile, pošto je bio blizu vrata i to, kaže njemu, evo ga, kaže, masira se na stolu i to. I on nosi kutiju neku, kaže njemu, Žile, a u toj kutiji kopačke original Adidaske. Kaže, kosti, kaže, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta, šta

0: to je nešto interesantno. Išli smo brodom iz Rijeke u na Hvar. Na Hvar smo išli i tamo trebamo da igramo kup utakmici i prvenstvenu utakmicu. Tako nas zakačilo sa Hajdukom. Dvije smo utakmice igrali na Poljudu. I mi ćemo očistiti na Hvaru, gore i trenze i tako to i sve. Obe smo tjesnim rezultatom smo izgubili, bilo obe dobre utakmice, bio pun Poljudi i to. Ali u toj generaciji Jarnije bilo stvarno dobri i talenata i igrača i
1: hajdučka. Tad Poljuska Ljepotica je jedan najljepši stadion na Evrope i svijetu.
0: Jest, jest stvarno ono što gledajući terena što se tiče, isto je super, kažu da je Plinara bolji teren, kvalitetniji, šta je znam to sve, ali što se tiče uslova, ambijenta i toga po ljudi, to je nešto nevjerovatno. To.
1: Pasanović napravio odličnu karijeru, Andrijašević, ali ovo za Jarnija, da je taj 18 godina igrao u jednom takvom klubu, jest, velikom kao što je Hajduk, to je sad ran Chelsea,
0: bilo je tu, još igrača, krenuo ti braće Vujovića, krenuo, šta ja znam, ne mogu ni ja sada da sjetim ti, ipak su, stvarno Hajduk je tada bio sila, gledajući taj Ivić je jedan od, za mene, za moj pojem, jedan od najjačih trenera te bivše Jugoslavije. To.
1: A on je zvanično proglašen najboljim Evropom, za 50 godina u EFE, najboljim trenerom.
0: Da, pa jest.
1: Ja te uporno to pitan, sa 18 godina djete igra za Hajduk, ti za 19 godina ideš prvu ligu Slavije, mi sad ne možemo kant na ligu staviti djete 18 godina da igra.
0: Pa znaš šta, kod nas je ovdje problem, neću sada dirati, hajde reći, škole, nogometa, ovoga, futbala i tako to, nego ću reći ovako doslovce. Najveći problem što mi nećemo, ili ja kao čovjek koji se razumijem u to, a nisam tamo u to, pa kažem, ako bi nešto radio, onda moram da vidim šta ću raditi, da isplaniram nešto, da vidim kako to. Znači, problem je najveći što u školama nogometa ne naprave selekciju. Selekcija je broj jedan. Ako se Nada Karača, Alem Karač, za gitaru, za harmoniku, pa nemoj, Emre, kaži mu, idi gitaru, harmoniku. Ali ako je talenat, onda kaži se Nadu Karaču, on je talenat, on ostaje ovdje. A ovaj nek ide.
1: Evo se Nada, neki dan smo imali priliku da razgovaramo sa uvaženim profesorom Doganom, znači medijom glavnim predavačem u nefnoj školi koji je na našim televizijama jedan od glavnih komentatora ovog onog. I onda on kaže, nemoguće je da u želji, koji je, znači, izbacio toliko igrača prije rata, poslije rata, ima 90 juniora. Upravo ovo što ste vi sad rekli, nema selekcije. Kakva je selekcija, kaže, 90 momaka u juniorima? U stvari, sve se svodi na tu neku članarnu i onda trenera, ali neke više vojske i propadne u stvari talenti.
0: Tu je problem. Znaš šta?
1: Jedan Jarni, 18 godina, igrao za Hajdu.
0: Vidi,
1: Pasanović je možda imao 19.
0: Tako je. Pa oni su, ti klinci tada u ta vremena su osvojili, bili su juniorski prvaci svijeta, je li tako?
1: Dakle,
0: Boban i Klapa, Jarni.
1: Boban, Šuker, Jarni, Štimac.
0: Pa oni su bili to.
1: Vlame, Mijatović.
0: Tako, Mijatović, on je Sparzana i ne znam ko, ono još ne mogu se baš sjetiti. Ali najveći je problem to što ne. I onda, na primjer, ti kada izbaciš nekoga talenta ili kada ovo nešto to da ima, nema ga nigdje. Izgubi se između prve ekipe i škole nogometa. Znači, nigdje ga nema. Znači, trebaš imati ekipu prvu da bi mogao onda preći u tu seniorsku ekipu.
1: Evo, mi ćemo napraviti jednu kratku pauzu, jednu muzičku numeru, čućemo flash vijesti koje je pripremila naša Sihada Kržaliće, a onda nastavljamo dalje, tek dolazimo do onog najboljeg, do reprezentacije ex-Jugoslavije i to je jedne posebne priče. Ide jedna muzička numera, idu flash vijesti, pa se vraćamo u razgovoru sa Senadom Karačom, živom legendom krajiškog nogometa.

0: A to, kak je Bosna ne rodi, kako ćeš ti da pevaš?
1: Ajde sad.
0: Ajde.
1: Ali ne znam da li mogu, ajde.
2: Ajde, možeš, možeš.
3: Sa vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Vjerujte mi, ja čekam samo tu taj 12.6. 21.00 po ovom vremenu da zasvira naša himna i to mi je neki moj životni san.

0: Bravo.
1: A to, dok je Bosna ne rodi, to ću ti da pevaš.
2: Ajde sad.
1: Ajde.
2: Ali nisam da li mogu, ajde.
3: Ajde, možeš, možeš.
4: Vi ste na 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.

kuhaš mi kafu, da ručak spremaš, a znaš da me nemaš. Nisi mi jasna, još si